0: Нарын дон модо смарта удан жерэм тавд ном тердим тавд уйту мажэ. Ондан дрис махтэгэн алтын алтын болч.
1: 曹克图希望老人真诚的祝福给女儿带来吉祥和幸福。